0: yes.
1: Mama come and do na me ne wonya
0: ti wati se do mbarema.
1: Me boss and say me do
0: wani.
1: Hallelujah.